Monday. Na me ne wo ke brade asem ne ye hye ye hun kunai. Se na wo twi mo. Se de tie bia. Onu brade e de dawu bi be hye ye tekra ma so ma. Dabura. Se de tie bia. E brade na nkasa de nyonyam. E be to ye so. Se de tie bia da no. Ode ni nkunim die be to ye so. Enti me kachira o. Se ye be se na wo twi mo ehu bi obowa. Enye hu abowa ye tears of joy. Because en shira kasi ye bi na ebentia.